گلگت بلتستان دے 24 ماہ ارنا سیٹس جا غیر حتمی اے غیر سرکاری نتیجہ اچھی ویا پیپلز پارٹی نو سیٹ سے کامیابی سان سبنی کھا اگتے پنجا آزاد امیدوار بہ کامیاب نون لیگ ٹرے ایم ڈبلیو ایم ایک سیٹ تے کامیابی حاصل کرے ورتی پیپلز پارٹی کا کلن جو جشن بی پی اے ایک گلگت تے پیپلز پارٹی امیدوار امجد حسین 10594 ووٹ کھٹے کامیاب جی پی اے چار نگر ایک تے پیپلز پارٹی جو محمد علی اختر 7664 ووٹ کھڑی کامیاب تھی ویو جی بی اے پنج نگر تے پیپلز پارٹی امیدوار ذوالفقار علی مراد 2705 ووٹ کھڑی کامیاب اے جی بی اے ست اسکردو ایک تے پیپلز پارٹی جو سید توقیر مہدی 4337 ووٹ کھڑی کامیاب جی پی اے نو اسکردو تے ٹرے تے پیپلز پارٹی امیدوار فدا حسین ناشاد 6314 ووٹ کھڑی کامیاب تھی ویو جی پی اے 10 اسکردو 4 تے پیپلز پارٹی جو ناصر علی خان 6582 ووٹ کھڑی کامیاب جی پی اے 11 کریمنگ تے پیپلز پارٹی امیدوار اقبال حسن 5944 ووٹ کھڑی کامیابی مانی جی پی اے 12 شگر تے پیپلز پارٹی امیدوار عمران ندیم 12944 ووٹ کھڑی کامیاب تھی ویو جی پی اے 18 20 22 تے نون لیگ امیدوار کامیاب قرار جی پی اے 8 تے ایم ڈبلیو ایم جے امیدوار کامیابی مانی جی بی اے 3 6 21 23 24 تے آزاد امیدوار کامیاب قرار گلگت بلتستان میں تیر جی برسات ہلی رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سبھی کا وڈی پارٹی بنجی ابری ہے اصا حکومت ٹھائن جی کوشش کرداسی پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ٹویٹ بلاول بھٹو زرداری تو اعتماد کرنے تے عوام جو تھورائتو ہے پیپلز پارٹی اگوان نیر بخاری چیو ہے تو گلگت بلتستان میں عوامی مینڈنٹ تے دھاڑو ہرن جی منظم سازش کئی پی وجے جن تکن تے پاکستان پیپلز پارٹی گزرل رات ہی کھٹے چکی ہے ان کا نتیجہ جانی وانی روکیا پیا وجن پیپلز پارٹی جی واضح برتری کے تکراری بنانے لائے نتیجہ روکن اے تبدیل کرن جی کوشش کئی پی وجے الیکشن کمیشن نتیجن کے اعلان میں دیر چھو پی کرے مینڈنٹ چورائن جی کوشش بند نہ تھی تو احتجاج کرداسی قومی اقتصادی کاؤنسل جو تھیندڑ اجلاس ملتوی ذریعے جو چوڑا ہے تو حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی وچ میں معاملات طے نہ تھن سبب اجلاس ملتوی کیا ہو اجلاس سبانے تھن جا امکان ہیں اجلاس میں ایندڑ مالی سال جی قومی ترقیاتی بجٹ منظوری لائے پیش کی ویندی سالیانی بجٹ 10 جون تے پیش کی ویندی